נסקת סכון, אנסנה סיסקת סקצ'ול, אורן טנדוי מל מקון, אורן מזיר בת נקום, איבא ויטו יסן קול, קורת הבנטו ולבסון, ג'ול ג'ול וסי הסול, אה,